0: يعني شو
1: يمه يمه يمه زي هاي ما واحد كان بكن بهاي بس هي يام سكتي لي بقولها يا مالي ما دوا سيزن نبى تونغ ده
0: بدي تاني ده سلو نانو مرولم نامن نو كيف تروح شيء بنتي بقى يا ده سلو شو هو سلو أي ناتك كان تلي بيرن سلو
1: كنا ناي بده ديا يمه زا ده قوي نمشي هذا نا إساي نكولي بني نا إماعي تموي سي بولا يامن إساي نمشي لي بني نا
0: أي أنت تاني ده أي شنينغ أمريكو أي تانينغ دي هاجنين
1: دوا تميليو تانينغ ده بس تاو إيمان هاي ربس هي نعدي فنا بعك تانينه يهونيه بعو إيمان نعون دا نعدي بنسيه ما كدول داو بيره نعنا سومو هين نبغي ما هاو ما سون بيبيره يهونيه تاي بعك فان فنا مكسه بعنينغ نبوم مم لبدي بقام مم بني أدوغا Nangi pukning wakal tamoi bukan jilaga tami ba amam madaw lautung ni imagi.
0: Ya deh ba, kerana ngan di tuo yer kita kaya nak kumi as tegar langsung.
1: Tada ba yer itu, nang san nanti ni, san lagi tati ban nanti ye. Aiyi sih, isah sana, marah muk pada hari ban. Imagi wahai mata hidup tena, mai pada nasar kuarak pada isah na. Sehi kara sino kongla iba mahong si bakari noy ba imay bungo.
0: Ay kay tawro kiba. Noy na pagkan kasi manatro.
1: Nang taw na yaw di ni. Miyoy ba kudi magse. Nung yoy ba taw na mamam sembi ba magbu na bibirak pa. Nang may tira ba su. Hanna hanna kayarak wada wahay do na. Ima na nang wanda hajan na hay kiba. Nang gin nung dalot do na tamli ba taw na do. Putur o hay ba ni bungo.
0: Shat lo taning di ba. Mira taning di taning di na.
1: Imana nang butin zaba maru oi na hunki. Warak tauri tat laba na han. Tang kra mama po kase. Mami saman gano ibungo. Nang ay gi saning tau ni na ima gi ibungo.
0: Ya uon bunga, ya ting ima hadri ni. Ma mara lua dia ba. Cat lo di salo. Imana cat lo di salo ko. Cat lo di, cat lo hai.
1: Ima, kai lo ne. Mai mi kalui po ini si sa. Mas da pi kalui shori. Moy babo, kasi tau di moy babo.
0: Hello.
2: Hello. Da. Na hago tribo.
0: Sa hago tribo. Ngarang di. Koi babo ni puor kasi loy pa. Puda dina lihing bukam tu yadre di.
2: Adu di. Nga siri kamain tau ba?
0: Ha.
2: Kamain tau sike. Inum tadi kalu da nang suwa.
0: Da. Nang yukara di tiyo ke duro ke. Ayni tumin tumin sarpa se panati ya mam ne ba. Se. Koi maga pa hongi se. Sarin chingar zane. Para adi ne park ta na ne ba.
2: Ado. Ito. Pa om tam gine.
0: Kei lege.
2: Koi na lauri bapo se. Yam lai na pang ine. Koi gi makarong gi ini taro gi chakku del do. Oh, tu dia yang lain pun kami leh mimi.
0: Ini tu hotel tu dah.
2: Hui ni.
0: Sudah yang tiba bawa ni ke nuna.
2: Aduh nene. Aye, ini teruk kita leh mage. Nang upaya mana teruk upaya mana teruk nene. Nang ini teruk kita lak nuk teruk. Aye, thamu ke ko? Aye, thamu.
0: Aye, aye. Kena ke phone nolai to. Ima napa ini?
3: Muna tau. Nang nasi degi yum degi mapan thok payaroh. Kengapa? Aye, naya sini yum degi mapan thok payaroh. So. Sisi, opisu ngan nasa tabayaro idori. May kayi kadoom da na ban, kadoom da na rele. Opis ta da maro lama. Tabok mayam sino amukto iba. As, kok shahari da.
0: Ay, tabra.
1: O, tazare.
0: Ay, kungup tu po kap tadri ba na.
1: Tazara mabani, tazara mabani.
0: O, pare pare.
1: Nga sayana ilu jajinga da tar mabani.
0: Nga sisi, opisu teng bayaro idori. Opis ta na complain maro lama. As, Ay, ay, teng mo yaro ko.
1: Hoy, hoy. As, wajing mga sinye na tauri sina. Kanghan na ba si sumong yadra ba kanong tauri ni? Makuon ka sila, ay, ito adan na. Ha, ibungo sana to, ay. Hagalo, nang bubrikas ka sa aro, na paamutara, ani kong laurani. Hello? Hello? Hoy. Hawjiw ziloy na ma. Hoi nama, ayam kita orang agak kuah. Hasil siapa? Yang bayar ada roya ba. Mau tak mau pisah lembaga yang sini sahun kui nama, ayam macam macam.
0: Ay, kena agi phone ni, matang jadul lah itu
1: boh. Oh, kui nama.

اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی.

جائیں گی جو زباں پر کبھی آ نہیں پائی۔ محبت کا سب سے خوبصورت روپ شاید وہی ہے جہاں بنا کہے سب کچھ سمجھ میں آ جائے۔